0: No.
1: Heaven. Me ba cho heaven.
2: Why na me too?
1: Wudin ni ba bi akase free.
2: Ache frame John me ka tate da manjare.
1: Yo John, ena no pay senye erade ena ewoye n afa.
2: Woy afa na. Akana ka yensu aka hi na yewo. Ano pay ye dana se. Ye shene ni munyam. Ye kasa ano pay ni munyam ni na anka ni den. So onu Kristo. Ona mo ni din ko mo so aden ni ho di weye na fa. Na wachin afi opide so for freedom na ma fide na abubu ama yen die yen kra agane so anuma na no pa ye kika ye ho se akra atia se fo a ye te nyina ne se ende munyam ka ne den aye yen ka ne den empe yen ka ne den wasa di kesi onu Kristo na mo ni di fo no so wa ye ama ye she ne di kronkro no ende munyam da ye se ne mo ho de ne mo nshira so ma ne di fo ne di fo ba na mo so Kristo won ko so nshira mo da abra ko fu ye se Kristo de mo amen
1: amen erade nshira won so be ba cho heaven. Wudin ni baby akase free. Mi
3: pa
1: chomu din din mafia, mi kase sinkan. Yo, mafia ya na wa ma ne so mame.
3: Ni ba
1: ke enano pay enye rade ene we na fa.
3: Ni ba ke

0: ohyebere besesa amehira
1: okay say en erade onam ne di for so eye nadie na hwese akoma eno ne kura ni paya ni padua ye no ni kura yen na from 2018 enua bayi afa akoma yare mu akwa ya sabia hodo na enua hodo ye de ama no na wonya no yie kopem se we share Christu sia na je nkwa bi Reverend Bismarck Opuni Eboa
0: kwabu
1: ene da ho no
0: ana pay eye nige sempa ewo yenianum adanse a odeba epon isio ana pay
1: sure
0: na meka bi kakrafa osa no ehu de na odi adanse fa osa na fe ma bisi enia bay adi eso
1: sure
0: wonwa ye hunu se osa e hawon no eye nkofo a me de bi nye meda but me de kansem se onzo hu se obi so osa o hwe de oye nanim ni ade ni omia ne bo ade no so ntare ha e woni paduanim omia se se beka yare ne bia ne ho atono ne nimu okontunu nimu na maha ese yare ne ye yare a nani e den yare bi e ya but sa yare no so ohwese de nipa na bi aye wo mo no eye fa na chese no so yare ejina brane pa osa na se komende wo abuye wo di de bro so abuye
1: nya yare papa
0: ade a obeyi bi ama ye funu bi a no e di asem nam na ye nia no etie se odi fo ni ye program na otu ana mom so da no dru ye na na ne kunu ye frɛ no na radnam ne di fo so ene no din kita ho kakra ene wa no no se osa ni ntimi ntena ni padua no bio ampa ohwe mfia ye ni aba na oka e de besi na ne kunu no enyare osa bio
1: sure
0: a ne ho atono kra ne nyame asema ba mi se so no urade mo ba ne de ne ho a na wa de ne ho kra
1: sure
0: na ohwe ye ni aba enso dia wo kan ya na je se ene so ya dance ya ejina brane ano si yare bi e ya ba kuma yare nso ya semo eni peni an oto
1: kra
0: akuma yare nso e be yare a eno si jina ne ba bi pa isan se akuma no e jai bo just ke na se wo di kan na ukọ e ti na akuma no a e kura ni padua ni nyina a eno ne me fan se ne watch a eko eba eko eba eko eba ze so hwe watch na battery no ewu a second the cost seconds na your friends say disco
1: watch
0: bose no battery ne wu pe eno na stop engine watch nso a eno so eko battery wu ya pe baby won na
1: agina agina
0: enko enti sa na akoma ne bonu so de no so ko sa enti de e hanu no eti mi no na chi ne agina ho achi ne agina wa pe no kra na ya den apiko na ye nuan so so 2018 na
1: 2018
0: na o check ya na je se me fa se 8 years
1: 8 years ni ye
0: nipa afa ani anyaade mu akoma no ye ne ya de ma ho te sense o sinka me edu ba bi no na mpese me frem nuanu me se sade ye che
1: aw
0: na se man sori a
1: are hosem
0: me ka kire mu de ha me ni
1: me kramo
0: me bo mama ni anyo bi na bi kume
1: aw
0: me mfa wuduro bi a ne ma koma no de ye me no ansha na majim na ninyi na emu no ote se odifo ahyehye adwumadie a eye all for down na je se yare ni din no program ni din no e bibia ahyem all for down bibia ahyem na oba ebie na urade enam ne difo so ekasa ye kire won ni awonye na okoye ye eno anano yare no sechi sememwe sakumano ade na ye ye ade na ye ye besinne yare no ema bi o
1: awe
0: erade woni enua ba ni ni ye
1: woni na di ni ye
0: oye se woni ni ni ye woni edi ni ye sanse ne ho atona yenso e hwan de
1: atoye
0: sanse nyame asem se obi sira mane ne nsire se obi ti ni so nsu a se ohu se de bia nka waso na na koma no na wanyinya nanim a wo ntimi nsire da eden awso ni be star ne se woni ni sunu no
1: sa
0: edi se ne kwa ho san aye ne dia na ne ho atona ma anigie aba yenso ye ni age se Kristo ehun ye ni aba no mbo Radin Shakwaku, Yankos.
1: Amen. Yankos, Reverend Bispak, Opinia, Boa, Bepacho, Heaven.
2: Hello.
1: Ehwani, Epe, Udini, Bebi, Akasa, Free.
2: Apaso, Afrakuma, no, no, Masa, Balai, no, so.
1: Afrakuma, so, where do you have ye?
2: Apaso, ni, ami, waka, wane, se, ni, yimu, Apaso, Prophet, on this.
1: Yes, ya, ya, clarify, and where we, ti, ye, ye, ye, ye,
2: me, ha, ho, en, wan, ye, ye.
1: Why? Yewi, why are de erade won shira opa? Ya clarify no awi.
3: 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662 0662
1: radio no wa num na me you free so
3: me pacho me free hokra
1: ah meti feedback wa chiri upekura radio no dum no
3: pacho ye
1: aha afi de ye
3: me pacho me kase si jo kwa kudu
1: me pacho ma ye tie no kra dance ye
3: no kra dance ya me dine se me da christas pacho koko ebe ye me koko
1: me pacho
3: koko ne me
1: de meba o koko no aye dia normal koko ya na information center for keka ho ase me bia na se fistula
3: me pa me pa cho fistula
1: okay
3: na me dia ni e system me him
1: mame koko sisi hwini mu dia enya fistula into me si hwini why wa dance na ye pa to dia urade aduma sunday na wa kudi sa dance na she Eradi dia ni wenyam. Why? Eradi unsha opa. 0245 488 066 0501 322 214 Bebacho heaven.
3: Bebacho hana yeto.
1: Udi ni baby au kasefri.
3: Mepacha
1: ya fa mercy, mepacha fiku fojia. Yo. Mercy, mepacha yeni nukradansi ye, ena anopeyi.
3: Mepacha anopeyi, mezi nukradansi ye, sheradu ya mpo pangi mkonkroni mwenye.
1: Yini ishe?
3: Mepacha, 2019.
1: Mm-hmm.
3: Name yale akumayale ya.
1: Mm-hmm.
3: Name yifunso, na jonsu abwe, jonsu abeni abwe. Inti 2019, eradu di fwoye ya. Ayale
1: sa program. Enti, mibacho meba u. Na akumayari eno awo so enfie dudu wa sei ena ujunso nsua na uti yao. Nase na ujunso uti yao.
3: Epacho
1: ane. Na nsua awo so enfie sei. Ye ni mkomo?
3: Epacho ane di eba msube ye 2 months pute. Ena yeah. Radidi ufuye program. Na ye 2 months.
1: Dia he no no.
3: Epacho ni na.
1: Ni na ba so na di abosu mi mienu.
3: me pa chano.
1: Oh, okay. Okay. Na trouble. Ye din komo. Aha. And to uko hospital na doctor is saying.
3: Me pa cha kuma ya le de na doctor se makuma na ya kase.
1: Okay.
3: Aha, intim pa cha na don sare de no me obo din na chere tin le fi.
1: Okay. Enti na wakoma no ana ayekese no. Okoye no be na doctors ne de ma wana o mama onru.
3: Na pa cho mo mama nru me no kola en fa ho.
1: Obe no me ya so ankosi aga.
3: An fa ho kra na tan so ko gigi de ju anyeshe. Nte sa ta ne na me nyen ku era di di fo to bi ba ya le pato ga me na o to nsu o.
1: Ah ye be dru ho, ye be dru ho. Se o se yare mi nu wa ho.
3: Mm,
1: aha. Ena na wo se wo dwun so abuei. Eno nso no na doctors no mo abe na no mo de bua wo. Eh wo se akwan so obetumi adwun so. Ye.
3: Mm, kacho ni na mo ma mendro.
1: Mhm.
3: Pre menda no. Me no mi anso ambo ame. Ena nsan so ko bi. Na mo se de a. Amo betumi ade ama me ano.
1: Oh, okay. Ye nto aswe. Mm-hmm.
3: Ntim pa cho sa na ta tab no suna me nyanti wa de different me flow bi ena sa ni pa no so wa de mo su program nti me mbra na mso o de bi agwe ni de mi ti me se na ya Friday no ade be che Saturday Sunday na ma wi program me no bi ma ntimi amadi nti ya o papa kwa un program na o to nsi o wate ena o de blame me no me bi e me no me nsi sawe ade chenya kya ya ya kuma ya le o tenam jun sonam ya siem yo ninina
1: wow ninina ko
3: ninina eh ade chenya me na ninie me ko juma ya se mesi na dai no se ayo di fro pati ya nkopo na jeme no se na ko ha da ben tin fam chome ko di ma nko ho and sure na papa ye problem ye ye na blebi to sure ye blame me no mun sia papa adie chen ya e tin ya sole ko djuma na ni ni ye ste me da ho me basket wa na ho men chen ye se me bay ko te dia na blame akuma ya le de ya
1: na se se erade nam ne di for so di ayare sa ba ye hwe wa kuma ya re ne titri ya o ben para na uko Musa Abren.
3: Na meti wakula na bomi chim. Oto wa meshaka adie na ote denya uti ni.
1: Hey.
3: Ay.
1: Se akumane bo mu kumkumkum no obi ben wa.
3: Bomi kumkum se ya.
1: Serious.
3: Ese diye wo shaka adia. O enya wa umachere ono. Na ya me sa 2 months no papa ja me so tie tie ya no umi ya o ba kase di ma ya le be en tie du
1: wow
3: na ye ze ba di an ko pon na mo di fu no paro fu so ma fu te o de boni ni o te se me ah en na me se ya kan ha so ka wa mba me so me ka hu bi ano ko ni dia dance che nyankopon din konkon ni nyam o di fo han so kwate ya ji ya ni o de bam ya fo se e ga de ni dawa se ni hu di e men kampo o di fo kwate nyankopon ni dawa se e dawa dia se
1: erade o nshira o pa me ba cho heaven. Okay, 02454880066 0545 488 0066 0501 322216 0501 322216.
4: Chuma diye yenukre
1: adansi heaven. Udi ni bebi akasefri o
4: e pa cha na kasefri asenge gwa e se meja kofi
1: Aja Kofi ena no pe yini no kura dance yase Kristo di en munyam.
4: Yedi no kura dance yase Kristo no nyam. 2018. Ana Awurade nam paso. Yere ko ahofedi. Na mo problem akra. Problem se me jun so a. Na se ifi ni ade e wo yunso ni. Ifi ni ade e wo yunso ni.
1: Nti
4: finare wo ndi
1: e me ba cho e fin no nko na na o san ti ya o
4: na me tippings
1: okay
4: so e wo
1: na
4: me tippings and so e wo me bem menu
1: okay
4: nti ma anko program dia bari nam
1: nti me ba cho tobo ye be ba ho ye be ba program ne so nti sa how ya wo kan ho asemi no wo de ko aya asabia
4: me ba cho ma anko era sabia da
1: na no afa mu fie dodo asen
4: on my 2 years,
1: I think. Not 2 years. I did who say now to say, man, quiet, I said, we are now so. What do you mean? I didn't tell an uncle hospital.
4: I'm in the hospital, Kondina.
1: Because on, sir, sir, yeah, yeah, prepare your program, I was say, what hospital I am my report, Bian, oh, ba, Fakan, who bra, yeah, papa, who name my arisa, what did you two did? What on the matron? Nti na wo so wa wo nam sa ya mu bia wo so nkwa ya sabia no na wo ti firi na sa no ei e ya semo nti e ba ni sei
4: ni mi kwa program na bi nti mbai fe ne ba program wo mo fe di nti abaya na e ba na me papa so no kan se wa ukunu a ma bi bia no wo kasa e wo ahu fe di nti ma ukunu enko so adie abodie ni mi nti okasa aye na mko so abodie ni mi wife of family say papa say yenye adiwi ena banzo mko so abodie ni bimu nti erade adam na erade fa abodie ni so fa odi for so abodie ni so sami ya rema 3-18 betun afimu enu bim my life
1: wow. Wa wa nko hospital program no so wa mabi
4: na mabi
1: o wife ene baaye
4: ni wife nko ene baa no fedio
1: ena kwantre baaye se munye ena wo Jesus Christ ene anom papa radin shrao why
4: amen
1: say ena erade otumi ye na ade no eya na reverend wo ase wi a wo ka wo se why when you take the creation you come amen ti come amen ti eya na ready for the court to be ya na ta ku ti no aha aha without the creation yeah come amen ti come amen ti
5: yanga so
1: ah yeah well e bi na ese no eh obi a odun so a wati yao ni junso ni nye na abodie ni bi erade nam ni di force wa kasa nipa ni ni ho ade ni to you say ira you say fine you away bus be pim ne since 2018 mfie mwatwenie wo hu say ade ni bio say na erade wo ye na de enti say wuti odi for ni nka be ba cho Emma echinye bia Emma wakome mu na emumbo ohomode se ubedi na chi na wonso wabe hunu nia erade efa ne so eye no ebi me ba cho heaven 0244-88-066-0501-322216 0501-322216 Me bacho, dumu radio no, anya sa me yuwe free show. Hello. Me bacho, udini baby wa free. 0245-488-066-0501-322214 Heaven.
6: 3-2-2-2-1-4
1: Ne ba so radio no dum no na meti feedback why dum no
6: e wa na yete
1: mo udi ni ba bi akase free o
6: mi dinde ofa kwesi me kasa free ajo so
1: ofa kwesi ena no pay ye ni no kre adanse ye we ba cho heaven. Zero two four five four eight eight zero six six zero five zero one three two two two one four zero five zero one three two two two one six. Be watch all heaven. Heaven.
7: How are you, Paul?
1: Be watch all with Dini, baby, or Cassa free.
7: Because
1: I feel touchment here. Ezekwesi. Ezekwesi, anope, yeni nukra dance ya nse Christu dien mwenyam.
7: Anope, me nukra dance ya midi yenise. Me name wa Osha.
1: Mm-hmm.
7: Oh, me mofresh. Name kushku, name wa mfie. Name wa klasis. Ena, Osha nukuta, mea, mi kushku ya. Mea swami, abba, mea swami de mfie. E kuta me sha mamen awo mamu wapi ya sabi me huwa chile me papa
1: enti yenche na usa ena unya ya die yenche o hawa na ufemu ni enyani bia na unye yenche she u experience ni bina yenche ni radia ye sena na udia neba nesi ye uo eni nyani ya na unye
7: na nisha me papa wo
1: me
7: no
1: class classes
7: me
1: nam papa wo and the way the car ka ho me ye pe wo ya wo na wo fa mu ho asem na ye ka
7: ti me na se wo bi na kotnai
1: da bi ti me ti me ti me ti me
7: ko ho special ti me ho chene sa na me adi gini sa met ma wo mamu ison afeliye me de moine ki doctor kura ka chenje me ye di madin dia mm ki moi chenia me se me ye di fie bi son kura na me team o program ada me ba ye no na eye aware for program ki papa a mama antina mama shang me call me susha na ye me ha me say nanti ni anya say ni me call na am say no me boss me here sa and of say I sa program na me baby
1: say ha no program bia jina brand nti no ayarefo ayarefo ayawo awo aware aware nti sa na tie why
7: me baby nti me ba ye no first offer phone na siate kaso kahu
1: mm-hmm.
7: Ipapa fea osha fo nina mbijia mu mbijia muono oye ma nsanka nsanka mbijia niki ipapa kase ubia ubijia mua u nsanka waya sebia nubibi oho hamia ti mito papa hanke nibi na meto niche nibi siate kane dia na mechana si che eno ikufi eno sense ya na media tu na manum yen up to now ni funu me bio kanfani etia me body fufu makoni nyamani nyina
1: wow
7: se body ni midi makono fufu no kwani ade a ni ni ti nyamani nyina up to now ya funu me bio siate ka so ko ni ka sana nukura dansi ishe nyankupu wani mnyamu nda papa nchisha papa nda nyankupu wansu ase
1: ya
7: dabe imakye midimu house of power mungu sentiment ya amen
1: amen erade uinshira upa reverend ubeka bibi wa huwana
0: ya mpapa no adansi ya udiye no meni ajipa isanse utie asema okana se yare no atena ne so ache
1: pa from class 6 dia
0: mofra bremu kosi nempani birimu awawo eh friends eh
1: memu so
0: enso na ose okodio so 70 years na se se asofa papa we dia na ye tietia na dia na dia na ye tietia no si ni diwa ye maim
1: eno a
0: na ye tietia wo na se se wafa yawum na okansem bi ose odifo no efre program na oba biye no na ye awo odifo no ma na koye ane ahan hyehyeye na odifo no ade ye adwuma nti se ose bra eya awofo na ode ayare ba on fre yare nti enze se we waste your time wa ha oba mu akọ ose asigyafo na se ode ayare ba oba mu akọ esan se de awaka no enne se wo no awo ba no ye den odiso
1: sure
0: na city no so enam so de oje ye den eba na okoye a osan ba bi o no ose odifo no kan biribi se wenya oje ye o kan biribi se se wenya oje de a ene na o question mark bi e wo ho
1: sure
0: at okoye no nse okokorete sa ade na
1: e wo ho no
0: ene ni nyina mu no aha me hwe biribi ba de me hwe eye se onipa oyare na se ohoto wa oye den a obewu oye den obewu oho anto oye den obewu nemum baabi a meme hwe no eye ose sabre no wabeye house of power ba na che se ebra onya adwen sakira no dwene ne nkwagye ho no na de odifo na kasagusuo no bra wo nom di nsuogun wo nom no na onya agensa chane.

0: Amen. O sha won super wire dear. And internet be far of free for we chat to e wo juma dia. So me patcho heaven.
1: Patcho are fu.
0: Me patcho din be bia kasa free.
1: Me patcho e fra me Joe me kasa free sin enter no so.
0: Joe yentie we na yeto nwoma ma urade o. If so na ye din yi pa. Yentie o Joe.
1: Ah. Papa. Yo, ye ne Kristo adini yi, enti anwumre. Ese meto nwum ehye Kristo animonyam.
0: Tuni nyina.
1: So many. Yo. Anwumre ese adichi yana. Na ewu animatu. Ye di ano pensa. Yesu wa ya dio ano me sa di che yane ya ewo suru bo si oyi ye ti ano be kase Yesu wa ya di au ye ti ano be kase anya mi wa ya dio
0: ah
1: sa di. Oh, yeah, boy, for the

Kasa menu mienu. Yenso. Ye bi edi atwaso. Eti niya menu mienu. Ye atwaso enso enise. Yenso. Ye be download the app no. Na yenso ye di unkomo. Edi atri afufro. Na afufro so ako downloadi. Na womuso di unwa dance ye. Edi atri afufro. Ano tiyemu ya homo din. Na app yi. Yenko in app store. Ani in play store ho. Na yenko downloadi. Na enon so. Ye ma Kristo huwa sep. Entren kom yam. Na diyesa yam enika ewo app yi humbiyo. Enso enise. Yen program sa ye dini juma. Ye dini ufidye mu hanu mwini na no. Ye live waso. Online. Like other apps biya ye nim. Bacho. Dead program away there. Near Koso Live, our Elijah TV. Near Koso Live, our Heaven FM Ghana. The Bacho Benjamin in our app is. And Tianu Yanomo Amo Amanone, Yanu Yanomo Yana, Mofani difficulty, Peradi D40, Yena Heaven FM Ghana, Elijah TV, and he funny Benya. Away there, CCA, the Indian year. Young Kosechi, now Yen Downloadi. A DNA House of Power Ministry International. Na yen download the app we na obe hu se ye nu ye hu eda na ye wie ni sa no ye mo ne quick na afei yen ko da erade ase ansana ya ba ye njuma die pote no so a ye no kre adanse ye no na me ba cho ye da erade ase dia en ye na e wose ye kabri bi kakra bible se Kristo wano ena wamani dinya abru din yina so anunti se wamani din abru din yina so dia papai se yebe yebribi afa no ho a ene na ewo se menu mienu ye ka bribi kakra enso efa no ho ye hwe ya brabom ye hwe atifi ye hwe anafo ye hwe apuye ye hwe atoye famu a se enye bari ma Kristo a papa anka edien pa na nke yebeye maame wo de ye nka no krenche ye ho pa wo de sha busua ni mu sha brabo ni mu sha kwantu ni mu se nye Kristo enna edi aboa ye a enye wono enne wo ye nafa anka edien pa na yebeye anka samri anka aboa bi achie na wedadaada Samri nka ya wiesa, nka ya ndi apipa efri ati asifo asa si eso. Samri, nka washusha ya nya, nka wungu ya nya, nka samri, nka ya nya diebi, eda suda ya nso, nka wawasri ya nya, na wachweche ya nya, ya nka, ah we, si ya anu odibe kuhu, nka wudi ya mwafi osa, nanso esa nse, radia ni huye hu. Na wodi din ebru din nyina abo eye ne doba Kristo nti ene menu mienu enye yeni ene ye namo na seya nti ye kinkai enyom wo ha ene adionu baako yi mu baako na ya jumpi aba eye enso no wo se se enye erade ene woyen afa se enye erade ene woyen afa Bra ni pasoriti aye no a anka wonabufu doti aye no wo memene yen ani mu no anka insu amene yen anka insu bontene abo afa yen kraso anka insu a eya hantan abo afa yen kraso insira ni urade I want fire and anye hanam ama wansi. Wansi enshira ni erade. Want fire and anye hanam ama wansi. Na seven no. Wansi yankra janese anoma. Efri sumfu wa fidye mu. Na fidye no abubu. Wansi na yankra. Mimi kwaku. Menkra, mimikra, a janice anoma, afri ofri sumfuo fidiemu. Nene fidienu, abubu.